יחממרה, ויגל ויאמרה, ויג'אשי שיעלית כוברה, די ימין סמרה, לכן מה אישי מזהר.